0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje!

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: se srcu, najlepši je dan.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje!

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci,
1: Vladimirci radio.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 4.6. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Jazovnik, Lojanice, Debrc, Riđake, Vladimirci i Krnić. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Kaona, Belotić, Matijevac, Pejinović, Lojanice, Mehovine i Riđake. Poslovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Vukošić, Cerovac, Predvorica i Krnule. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti očitavanje utrošene električne energije za prethodni mesec. Mole se potrošači da obezbede pristup brojilima. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i 2 saobraćajne nezgode u kojima je nastala materijalna šteta. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: slobode. Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje. A!

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje!

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.
1: Wow, covers.

srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje!

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje.

0: Vladimir Cir radio.
1: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić srećno veselje.

vatreno. Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele stric Saša, strina Danijela, sestre Lena i Lana, brat Jovan, baba Tanja i prababa Milena Marković iz Mrovske. Porodici Vilotić, srećno veselje!

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje. Muzika.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 4.6. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Jazovnik, Lojanice, Debrc, Riđake, Vladimirci i Krnić. Pražnjanje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Kaona, Belotić, Matijevac, Pejinović, Lojanice, Mehovine i Riđake.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećno punoletstvo, njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele deda Mića i baba Milena iz Krnula.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećno punoletstvo, njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele deda Mića i baba Milena iz Krnula.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Dragoj unuci Tanji Ilić srećno punoletstvo, njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele deda Mića i baba Milena iz Krnula.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećno punoletstvo, njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele deda Mića i baba Milena iz Krnula.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećno punoletstvo, njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele deda Mića i baba Milena iz Krnula.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Dragoj unuci Tanji Ilić srećno punoletstvo, njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele deda Mića i baba Milena iz Krnula.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećno punoletstvo, njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele deda Mića i baba Milena iz Krnula.

Dragoj unuci Tanji Ilić srećno punoletstvo, njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele deda Mića i baba Milena iz Krnula.